0: Diskoteka Radio.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine treniraju u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici nakon uspješno odrađenih priprema na Vlašiću. Izabranici selektora Darija Đerđe ulaze u završnicu priprema za preostale utakmice prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon rada na Vlašiću, gdje je akcenat bio na fizičkoj spremi i ugramanju ekipe, završni dio priprema bit će obavljen u Zenici. Meč Bosne i Hercegovine i Turske igra se sutra 2. jula od 20 sati u Zeničkoj gradskoj areni Husein Smajlović. Nakon domaće utakmice protiv Turske, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje gostovanje Srbije u Beogradu, gdje će 6. jula odigrati posljednji susret prve faze kvalifikacija. Košarkaši Bosne i Hercegovine već su osigurali plasman u drugu fazu kvalifikacija, obzirom na to da će grupnu fazu završiti najmanje na trećem mjestu u konkurenciji Srbije, Turske i Švicarske.